trče. Ništa to ne vridi, zar još ne znaš da se samo srcem dobro vidi.

Prolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

Kupreški radio. Ne sjećam se više da li je bio lipanj ili da su lipe cvale. Samo znam da molija san neka traje, o moj Bože, neka traje. Zaljubija sam se te noći u tvoje crne oči, na ništa drugo nisam mislija.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

je tvoj, barem znaj. Barem znaj, zadnji varcer je tvoj. Zadnji varcer je tvoj, barem znaj.

0: smo uz vas. Kupreški radio.
1: Na livadi kabanica, ne znam čija je, progovara čobanica, Ivanova je.

0: Vida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš!
2: Apsolutno najbolji pop mix. Na Kupreškom.

Da mogu hodat po moru, učinija bi živ svakog dana, do sutivana. Da mogu hodat po moru, činija bi pješke milje morske, bar do stomorske. Da mogu hodat po moru, ne bi me taj hod umara, ni do fara. Da mogu hodat po moru, tako radostan bi hoda i disa, ma i do Visa, ma i do Šibenika.

bi na stotine stihova do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputija bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo...

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam.

0: značilo bi mi, pomoglo bi mi, početak već znam, pustit ću se da sanjam.
1: Slušaj. Kupreški.